0: келин тарап болуп аялырыңла капсаса, менин кешим ямаллап келаңла. Уланын адабына үзүн берме. Деп мушундай дейди анам. Келинлерге. Сылчы тогрумун мушундай үгүтүшү. Э? 8 оголунун хаммысыны бирли аял менен үй туткузуп деп анам. Ойлоп экинла. Мушунун кысылы кандай карайсыңлар? Муш тогрум анамдын муш кыгыны да. Аблахат ташта деп.
1: Яхшы кепкен го. Абдыз эпендим.
2: Салам Абдыжан Кымзай. Яны бир кагынасам Маваша жолда кырк жергеден ишин көрүп Кумбай Юнус жолуна отурушуп кичиңиздин үстүн койгон бир вазу ача. Мага яндашыбыга өрүлүп кетти жума.
1: Болду. Мисалы бир инкаслар болсо достор, жазмычы шакылды калдырып койсоңлар орнун энек депчи. Биз мунасаттык тармактарга жеткизсек, жазмычы болсо, анда мага авазны биз жазмычылык учурга, жазма учурга айландырып койгу дейм э. Эй, эслейдиганны аңлайлы бүгүн деп мистер Шул. Эследиңизби? Адам чаң ёбен.
2: Охо, э, ман жүрөгүмдө вечер алган экен э. Жаттай. Жат жок.
1: Бехеталык дикет кылды.
0: Сен доң бий бакчаны алып пиядалар көрөкнүн тегиде суу жугулушуп калыпты дейди Шерзат. Суу жугулуп калгайды аста үтөйлү э.
1: Дадакку.
2: Аялым бул достуна шашмыр да базар ташап көнөт тоңламыш деп. Сугуңуз дошу сөздөн берип кандай сендер кыйман экен.
0: Э, уму болду.
2: Жакшы иштер бул.
1: Мейли. Ундыки мага Шинфу Хуайен тарапта жолду бирси кулугу бир таш ирип алыпты. Э, мага суу чачыртып манганлар дикет кылыңдар деди. Булдуга экбал эмне бу кулдумда бир нерсе болсо аста үйдүрүп экенсиңер да шуну карганда. Бажаху газханасында нормал газ берип атып газ качылашын ойлоп аткан достор келиңлар мышайга деди Шуан исимдик достубуз да. Мен Аблажан дейдим.
2: Демек аш келиңлер ямаллап чаата. Аш кайнап суу үйгө ямаллап чаагына топ тогура. Биздин аттын үйгө ямаллап баатак деп чыгышып кирди. Мен турмушка даяжи түрү аш агынымдын кылгашын мен колдойм шаттым. Бет тогуру чыкты. Эм ашо атамыз дейки өмүр узун болсун, чыдык толук болсун. Так жакшы ойлоган атамыз кен ашо.
0: Туура э?
1: Яна учурладын. Майгүй эсимдик досумуз бишин өткөн бир ишларын сөздөп берипти. Биз бир көрүп алайлык э. Анан кийин Абдыкыйым.
3: Абдыжан, жүрөмжүн курум мектепчини эпи бугина соттешин катылат. Жамалыкта кыскет бир бактымды аңлап өрүмчүн мезин озурунуп өтөп кеткен мектепчини.
0: Кане анда бу мабе?
1: Бурунку деди. Жок улапты.
0: Жок да.
1: Мусажан кайкыпты, Мусажан акыбыз.
3: Абдыжан, кундузай. Сенин диңиңе келсе кундузай абы.
1: Э.
3: Жаа, бертеген сынсын ямгур деген нашын чыңшы отурдуп ашмайшын. Кышка чукул чуктун бийсо ийсекин кантем 19 көй чыккен.
1: Э.
3: 20 көй дилелесин мага.
1: Мына. Мишна эмес. Көй
3: яндыр көй жабастам. Ой, болду эле тоо деп чыккетти машина.
1: Э, мына. Дедик ко ана бир кимлердин бумуз бир кимлердин янында жакшы ишла.
0: Мусажан сенсен линксен деген кайсы күнкү Мусажан шу ашы?
1: Ашынамы?
0: Ушу Мусажан апанды шу. Кайсы немиш болду деди го кайсы?
1: Элге аялыгды ойлоп койгон ба? Бу эмесми? Аңлык жылар деп бирде азыр кайсы кайтты?
0: Кайсы кайтты го Мусажан апанды? Мушу Мусажан.
1: Сиз өзүңүз деме Мусажан?
0: Экайнын жыклыгыды элишип кетти.
1: Эмесми азыр кайсы кайсы экай кимдин бир китепни жазмакчы болсо азыр мушу образларын алмаштырып айтат болуп калдыкпыз. Qalbiyat yo'li mashinalar sal ko'p deydi. Uniki mashina jo'n taraflar yo'llar ravon deydi. Bu naqshni anglab tunch bo'lib ayolim esim keladi-da mening deydi Daimjon. Alqam.
2: O'z qilamizga xayollarga tavaza yozib qo'ymoq bo'lmaydi.
1: Hey, bo'pti-ku anglingla xo'sh bo'lsam ishlaqa. Anda sen ila vaqt o'qibdi do'stlar. Hozir kelamiz uchirni yig'lab avatkash tursanglar.
4: Кянша районунун ядролук бөлүгү Лоңчуан көчөсүнө селенген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сатылды. Бинанын арлыгы кең, күннүрү жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тяншан 1-нче номерлук туралгы районуна макаллашты. Тяншан 1-нче номерлук туралгысынын үй сатыш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 465 0102 00125.
5: Туда, яңды ситуаган 5 жылдык телефонуңуз пайзыкан го, экранымы чоңкен.
6: Албатта. Шинжаң телеграф şirketинин дәүләтнең 4 хил тулыклымыстан бәһраман булып, 5000 юандан артык пул тежеп калдым. Коны телефонымны мо пулга хисаплды. Яны тәхе телефонга экран чаплыгы чаплап берди ке.
5: Телефон алмаштырмакчы булсагыз, Шинжаң телеграфын таңлаң. Әзан һәм көңелдекнек телефон сатып ала аласыз. Аиләдәкләрегез разы булады. Тәфсилатын телеграф şirketинин тиҗарәт залларыга берип, мәсәлә сорап беҗирип алың.
4: Аңлаватқаныңла, жолларыңызды біз әмра программысы.
0: Жолларыңызды біз әмра.
1: Тавамлық әмра болымыз, онда қоса ұшырладың, әткізіміз, достам, еңіліп, әвәсіңла, бүгінгідек авада жоллады, еніқ тұсылыш көрілуді.
0: Тора.
1: Ұшырларыңла сақтаймыз. Құрбан жа әпендімнің...
0: Шықылап кенді?
1: Мау бір жол келген, қайсы жолықын білімдің, хейлі обдалы сөзігіліп қаған жол білекке. Yazmıcı əbətəsiniz biz aşu yetküzüb qoydu ya münasəlik qorunğa. Onun dinki Mr. Şulsız biyocin jığıb atamsız. Biz bütün biyocin jığıb demiş bunu. Menin xoşna açam paran qıpbədi dedi. O açaş qanap sülən bir oyuldu oturatdı ki. Yoldış qap qığanda yamanlap mınıp nəzlərini yığış durğanda qanap sikirib məşu tən yığış durup yeridi ki dedi. Tən yığış durup yeridi ki. Ака капты, мака капты. Маны унутуп калмаң, балам, маны, маны деп. Шунун менен ма сом күчөң, шунун кысылың да башына кып берди ке.
0: Токтоп калды ке дедим.
1: Ахыр чыгып бер ханым, шунун кандай болду ке? Мында кысы ахыры күлгүзгө кетип болсом, эй, апа болдула, кетмей, деди да. Яна ошолордон турган жан агыңызга айтты, агыңыз. Жүйіқлік әқіпті бұ ағынаңыз.
7: Қадылды әді әкшілік мұя қанда Абдал Құлымына дәйш.
0: Яқшы дәйш.
7: Әмәр бөлгені дімәй деген. Түні кәрі мен интам аға мен. Алдымда әкішіміз интам бір басында. Мәсінің кәне қайтылысы дел тұғы аға вақында мұның интам аған мәсінің тәқсіда. Оның бұқындың мен мәсінің сәлді бір тоқтап қылап, әз мәсін үйі шынам. Ол мәсініңға секілдішіп қалды, оның әмсен дәсілапты. Шақсы машине деген қоңыртақ бәк көрсесен.
0: Сәт яқын майлы.
7: Дегенің ол ашының сөздәп кетті, ол бүшірағасын сан көрі жығылап қалды. Интам, болмастан болды, шықпай таптанға мәсін сағын кеп кетті, мәсін қарды бұдан кісі болды мәләш. Бәзен бір ма...
1: Яқшы қыпсыз.
0: Мұлапты дәш, обдан қыпшылай деш. Қош олды қадеш, қағалдар аңылға деш. Кеп аңылы аңылап, ғозыр алды қадеш, рахмет, едеш. Интамын обдан елеп, Балдарны яхшы тәрбиялаңлар деш. Абен кудак сәткә кылмаңлар деш.
1: Узур алдыңыз ма Адилжан? Мыш агыныңызды да койсуңыз ул Адилжан.
0: Канда?
1: Кыска кучур бериң деп, кыскара кучур бериш үйгәнсез бул демиш агыныңыз, чо?
0: Жыкрак берип койды.
1: Ә, әзәл жыкрак берип койды.
0: Монда дейди о. Юе, ай. Яхшы мо Адилжан, Гүнзай, мен үзүмнең бешидә үткән бер хикаямны сөйләп бәсәм, мошу, мен юлдышым белән дәслеп йөргән вакытымда тунҗы кытым багчыны маң таләп куйган ди диде. У яда йынып алсак, ямгыр ягып кетте. Якканда мо карамат катты ягып кетте ямгыр. Бу ямгыр без таләпне куып, мен кубул кылып, ю таләп куйыш булып яндық дейді бағчыдан. Қатты қиғып кетті, біз оңғыч бағчыдан шу тәләпні қойыш болып шықтық. Чықып, таксиге шықыдыға я кәгіче, бағчының алды, сәл егізбәс ойдан құр ел бағы, су жығылып, ашу машинның ішіклері ечілмігі дек дәрежеде су лейлеп кетіпті дейді.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlan. İştipaq yoluda. Tianxian baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хаңга. Программаларыбызда сиз ихтиёздук кучурлар үзүлмөйт. 107.4 Катнаш Сәнгат радиосы һәр вакыт сез өчен атраплык мөлазимәт кылды.
3: Бейҗин вакыты саат 15.

Достлар, аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчелегидеги сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программабызны дәвамлаштырабыз. Бу программабызны Үрүмчи шәһри Тянша районы Халык юлы 55-нче номерга җайлашкан Җинкан Җоңи докторханасының тери кисәлекләре махсус бөлеме. Хотан шәһри Каркаш юлы 55-нче номерга җайлашкан Бәрәкәт ашлык май заводы алайы таләп кылган. Юқорқы урынларга көптән көп рәхмәт әйтәбез. Дослар, төбәндә тагы ичидә капсылып калганыга 8 көн булган бер тайчак ва мехр мөхәббәтлек, савәнлек бер нәчә яш мавзулык ахбарат хикаясын берлектә аңлайлы. 5-нче айның 6-нче көне Савән шәһәрлек югырмы таратку мәркәзе таркаткан бер кыскысын һәр кайсы чоң иҗтимаи алакыс пулларда кайны-кайнидан элән кылынды. Бу кыскысында кандактур нәфис күренешләр ва яки тәсирлек музыкамы юк. Көрінішілі әтолымы әдді. Әтті аппарат азырақ тәвірініп кәткәшке, көрінішілі біраз тұтуқ әбә мұқым әмәс. Әмі дәл манмұшындақ өлчәмлік тартылмыған бір қысқысын алды білән шу жайда қызғылық пайда қылды. Савән юғырмы таратқысының алақыдар сын исабат нұмырының көрініш мұқтары тез сүрәтті ашты. Арқыдан Шинхуа агентлығы, Халық Тори қатарлық өкімет тарап сын канал исабат нұмырлары тәрбідін тарқытылды. Бу кыскысының көрүлүшү шиддет белән дәвамлык эшип, азыр бүтүн торда бу кыскысының көрүлүш кытын саны 10 миллиондан эшип кетти. Инкас районы һәр кайсы жайлардагы тордашларның худди келиш вагандагы калдырган тәсирләнгәнлек чырай ифадәләре ва көз яшьләре белән лык тулып кетти. Йолын эзип калып, тагы ишкерсәдә капсылып калган бер орук Тайчак хакыдагы кыскысын нем үчүн бүтүн торну каплап, мамлекетнең һәр кайсы жайлардагы тордашларын шунча җәлеп кылып алды. Тагы җылгысыдагы аят маматлык пайт. Уны куткы

0: Кыйна аңлагычыбыз радиону өчүр атма зырылыктан чыкетмеген болсоңуз бир даңа неме болуп тыйрыгыңыз?
1: Мен Курбанжан турду дейди. Жакшымсыңар ясачылар, мен Марал бишинин чоңкурчак ийисиде мен силердин ар бир программаңарды шундай жакшы көрүп аңлайман.
0: Ой рахмат.
1: Азыр өзүдө яңы көчөтүн улгаш аңлап атам.
0: Ой рахмат мына.
1: Жолдоган болсоңуз сорту неме деп беретим да мен.
0: Шундай нечинчи номерлук яңы көчөтү депчи?
1: Рахмат ишарыңызга. Баарлыкты сага чыра рахмат. Изоң. Ушурайлаптыма ушурга карай да.
0: Аңлаватым ә жима дейді.
1: Яхшы мәресәчләр мәмә программаларын яқтырып аңлаватым ә жима өркеш жанында гүлчәләрін ялап тұр. Рахмәт ашырыңызға.
0: Каплан дейді өркеш дырбонгы яқ бұл микроскоп көзі.
1: Дырбонды көгін ұмайды ол мұнда әлімет дегенләрінің мұнда микроскоп. Асман жысымларыны телескоп мұнда көріміз жима дырбон деп шықты. Дырбоны сізді қапланланы көріміз.
0: Әшін деймек іштім дырбоны шу, сізгілам шылдыңыз.
1: Қаплан мұнда тошқаланы көріміз жима дырбон білен қапланы.
0: Onda Osman anlıqçılarımız programımızın vaxtını toşub qarıb, toyaqdırıb anlıqan, qızğınlıq bilə uçurub əgən barlıq dostlarımıza rəhmət etimiz. Mikrofon aldıdık reyəsətçilə.
1: Zülpiyə Abdıqadır bilən Örke Sultan.
0: Növətçi muharir Murat Qopur. Xeyr xoş dostlar. Ətik programımız görüşəyli.
1: Xeyr xoş dostlar.

достарымыздын Мейіргүл ханым абай мен ауа райыга айтып жүрлөн аңлаймай калыпты мә кайта аңыл буламы деп сөз калдырыпты. Келгүсүдөки якынкы 3 күн ичинде Үрүмчиде бүгүн кечеден әт күндүзгүчө, әт кечеден өгүлүк күндүзгүчө 2 күндө ямгыр жок экен. Лекин температура аян бир кадар төмөн экен. Андан мушайны 14-нчү күн кечеден 15-нчү күн күндүзгүчө аба булутлук болуп, кийин азыраак өткүнчү ямгыр ягат экен жумо. Мушайны 14-нчү күн кечеден 15-нчү күн күндүзгүчө ямгыр бар экен. Әгәр яна башка жайларның кәварайным аңлыгымыз батты деген достарымыз сөз калдырсаңлар булды ва әлбәттә безнеңки бу катнасына радио си достарымызга мушу аварай катнаш учурларын жеткизүшне аң алдынкы орунда коймыз ә достарымызга кулай жеткизүш үчүн Абдыримжанныңки юл учур бакен Кашка шәһәрнеңки мәдәният юллар кошулнышты раван депту рәхмәт тапшырып алдык. Түәнді достарымыздың көңіл арамыға коллектив орынлыған менің «Юрттым, ан юрттым» намлық нақшын сұнымыз.